boa eta pimilikeun kula. Sugan wae ceuk meja cenah lamun temibarna eta merah dalima. Kula bakal leuwih nanjung hirup.